0: ナイラーがピトピトコーレロおタイパリタイチムわーはいは
1: エデウィエテファンナウホッキンマイアウラキマイラーキタイパリタイチムなノテラウィキイツワイコーテタパラウオガワカキロズイヤタウラガモナアラコテファカタイタイカパハカアモツマンガクラトゥアルアノレイラヘイコーレロイテネオンガカパパのたたいてフィフィなてめこほのまいてたひかいはかのてロープのてかぱはかおがちぷかうえのれれえきりやまわいえてつわかなてなくえ
2: てなくえや
3: いわおてらてなくというかとはえがいみふかろもまいやな
1: あなたたいつわたいいたやてななあつらねくえきれいらいとのわらねくえはいかいふりふりもてふいない
2: はい、ノク
3: テマリガヌイイノホアウヘイカイフィリフィリキテラオガカンパパヌイファカハラハラアイテランギツワタヒメテランギツワルアオテファカタイタイテプナアメテプナエクエラタクワツワタヒイノホアナヘイカイフィリフィリオホレレカトワウィティパコヒアハウヘイヤカイフィリフィリナルガペアイガコールロコプタヤウガイガタウコタハケネイコタクタマテラケブリエフカホイホヤナアイガリヤタフヤヤタフヤテマタキイガタマリキえまひやないやらたいまひ。ファーテカウマータヒガーカパノガトピトカトウテモツウ。えカラフィワナモテヘモトニワツウ。メテミヒホキキャラタウテラガチラウガーマヒ。テラガチラウテツウ。
1: アイ、クイナホキネーワ。コレロマイモテモモコウガテモモタウマタイプカツリアイエンガカパトワ。
3: コタクイキテアイ。ファーテカウマータヒカトワガーカパ。コテカトワイツウラガチラ。チノキテアテテコウガウガーマヒ。イガートピトカトワオテモツイガロヘペネイテタイポウチニイロトガチカフグヌイロトファガヌイテカフィマウガイナナキアアイコウガガカパカトワコイラタマタウィキテアイメテプンハオホレネアキテパイオガカパペネイヤココウヒヤペネイヤヘイスティングスボイズエンギルスイチノエケキテタウマタイロトイテウィイテロワガオテウィキタツワツキテラファカムツガイテプタガマヨガカパエイバめてとわあらこうけこねえはよけてのほうきてくらをがとわふかいふわかいてねえわねえきてくらをてこんつうのれいれめみひかちかきあらたうきおらたうかやこあきおらたうまつわいてみはろおがばひいふかぷわきだえらたう
1: あいこいなほききゃはうよわあいこうてかぱはかをおてこうつうがとわふかいふわかいがりめみひかちかあのきがかやこおがかぱかとわノラトのテホノレテメヒヌイエワモテタハキがカイパカワアナイロンゴアヤウイカハパノニハイリがカイパカワイエテライエテラオプカロモテラアフタガ
3: アイコテチカガカファカホウヒアテパイファカワイアラコイラテテファイガイガリナテチニオガアフタガオテワナテチニオテフガオガカイファカワイテポナーティテメニチファカムツガアカマテエタヒオマタウキテファカワイガアラギエルアイペネイホキラタウィテラツタウィイヤファカツアヘパイファカワレレケモイアラアナマイヤウアラギエトリュカチパコヒアてパイファカワーもてフィリングアトアもてファイナルスのレイラーキアハウネイアカイファカワーネイカヤコカパハカネイアノホキカパヤケペアキアオリテ
1: ああ
3: パヤケキアオリテてパイファカワーイアラーイアラーキアハーガイネキアコンシステントテティーポコタガオチラテチクイガピロキガカパホヤノヘイワナガタガバラタウヘイガヘイガタウエチューバネイ
1: はい、乾杯。な、いろんわやう、いろと言えたひおんがはか、こえたひおんがかいぱぱ、いかわやえたひかぱ、あな、こてたいかぱ、いこれろもてぽち、あ、こてたひのかぱ、いこれろもてむらうたが、あな、おふかろもがかいぱぱ、いかわやえらたい。
3: おう、こてぱいはかて、くいらてまらやてや、てまらやれやれ、おてあおほうで、あのれいれいちかなきゃ、ふかたことりやがかいぱぱ。ngā take kei te puku e kō mai gōna, hei whakarongo tanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarongo, i ngā kai tō rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupōti. Nā ka amihi atu e ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tō rangapū o te wā, he tohu pai, kei te anō wā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhio rātou ki ngā ahuatanga tō rangapū, kei rungu i a tātou i tēnei wānei. Ai, engari, e mihi ana hoki ki etahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku poe tēra. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi. Nā hakoa te uaua o te tū, tūtahi i te whainara i tino eke rātou.
1: Ka pai oa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka i tū ai ki tasu i te tāpara o ngā waka, ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō apopo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngai o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wai, puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tū ana ki tērā whakataitai, he pai ake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Maumārai, tanga
3: metaku tautoko, kōrero. Metaku tautoko i tērā
2: kōrero, engari me
3: pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te
2: pai ake,
3: me pai ake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, he kore take tātou hei kaiako. Nō reira, kuera tāku o tira tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atāhua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari, ko te whakatuku i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu i ngā kākahu. Koeira tētai, ngā kaupapa i puta i tēnei wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia, i tēnei whakataitai, me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina, me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha ke atu rānei i ngā kākahu, e tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea nō rātou ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i ā rātou ngā wiki i te kau neke atu, ki te whakaharatau, ki te whakawai ngā mahi, me te tūmanoko kei te paita rātou harara i tēnei wiki.
1: Ka pai. E kere ama right, no mātou te Waimarie, no mātou te Vipi, i pakau mai koe ki te kōrero mai ki a Taupari Taitumu mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, e te tūkana, e mihi ana. Tēnā koe.
4: E u tonu nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei waiata i te wā o te whakamai wa kui o te kai. Hei whakapuri a rātau anō, me pēhea te maru i te pene. Me pēhea te whatiwhati i te pene. Me pēhā te tuitui re tā aroha, whai aipo ki te whai aipo. Rāti wakau, hampe, kei aroha.